Adur, nguina soji babar nuci kimbo suga yu la, babi boga songa di gen ju bu yu. Jo, jo jira bice ya bu mi bi rin diwa di shi. Bice ya bu mi bi ri da zangja si ka la, ka hi la du ju din bi di yi shi yu rin bi shu dan ci. Juni ran ye ji du pu bi nin ka hen du kimbo yu. Jo, ra zi ji dia ga bu tongwa di shi. Dia lo ru yin din yu bi. De, kyangra ge ninko dan zhi ci, mei lu bo, nui ci kinpo zu si bi, di wi, ge, labo yu ba ji shi.